vill jag inte ge mig. Och då får jag samman med en jag ser för att jag kan få det är din rösta mot så. Ett gärna en ma bär jag. Ett gärna mer ma bär jag. Ett gärna en sa bär jag. Så jag är rädd i jag kan få det är din rösta mot så. Det är min nä. Det är min vän när jag säger det.